Terry Swims med Guilty strax kvart på ett. Häng med rätt över ett hvis du har lust att få med dig praten med dessa här som har satt upp båttransport till och från Tall Ships I Stavanger idag från Högsfjorden, Lysefjordcentret, Oanes, inom Hommersåk och så in till Stavanger och Tall Ships. Båten går klockan 2 tillbaka igen I kväll. Så det kan vara nog för en dagstur så får du hänga med och höra vad det är de har organiserat. Hillary Duff now, mature.